No a preda čpaladneme na vedrove volade, mam tu hišče no hajtakrec hučpne volade, što je nam hučpna redakcija tak zastajiva. Tule nekotre titule, kotrež nas očakuja, što žestčih. Što pšinje se mi novo džin? Zatem praša so Kristof Cish. Tež Andreju Špitankovu dženca svišime z Što nitko činju. Na, džujem ne pala vas nije, mušnja prostnja. Monika Klesec spiva vo prostnje mušnji. Na všetke tuto titule smieme so po takým veselič a nitko podame so z čomikom napuč tutom titulom Katrin Jašanova spiva.

Sedam menšinu ponna po šestčih je a po bojesčach poladnje minutko tešišče raz do Rajnce. Tam so tvarske džima na nedušej starej rodži, nimale zakončene. Zavod Zorabija Agrarna AG je potlansku roč reaktivizovala, dokaž se votnetka po tak menovanem zaurenem sistemje dživač. Torika, zavostanu čelata od naroda hač to dorosčenje deki v zavodže. Dotal su je neče podra leta do druhoho zavoda dali. S tobom v usmerja so zavod polnje na produkciju mloka. Tak smeja v Rajnce netko viac hovjadov, hač haj aktualne 400 a posta, ličba stupa potom na viaca hač 700. Kajž ze zavoda reka, přidatne personál k zastaranju trebne neje. Pica za hovjada ta pšenče nimale dospolnje za 1300 posta hektarov pvoniny zavoda. V Rajnce so potekim tvarske dževa dokončili, tak se može hovjada netko celo življenje. Tam vostač.

Votschike Spiel, der Titel Nicole Simonuje. Spiewa skupina Trojozink. Andalo koprič da Ameriki, podam sožin saranotejši išče. A netko podame se daleko preč do Koreje menujce z K-pop spevom Go, skupina Blackpink spevom.